0: ene dai me tudi minisika akọ gita nimdia ye die
1: asase pa
0: ene nkankro ene amde ma me tudi
1: kia 57